نزهو سره کچول جیولا گران سره کن کبال اشتنوی تکاکوالی حوکه هل سخت یوکه شبین چرو لی لغلا قلع کلا این دیا سابادو سابادو فین ده سمانا آز خال کلا یوکه شبین کوانت یوکه چیزی کسا ترابا